0: Det var Torkel Selin vi hørte synge sangen God morgon Gud, og Torkel Selin han blir blant mange ting kalt for den svenska kyrkans trubadur. Og I dag har vi Torkel med oss på telefon, og vi skal prate litt med han og bli litt bedre kjent med han. God morgon Torkel.
1: God morgon Arild Ove.
0: Det var veldig kjekt at du kunne være med oss. Før vi hører flere sanger fra det, hvem Torkel Selin?
1: Ja, det en ung man som född 1950. Så jeg blir 70 år nu til sommeren. Och jeg bor i Härnösand sedan 40 år tillbaka. Men kommer ursprungligen ifrån Västerbotten, ifrån Norsjö. Och jag har två söner. Johan och Marcus. Johan är döv och av den anledningen flyttade vi till Härnösand. För här fanns dövskola där han skulle börja. Marcus är 5 år yngre och han är numera förvaltningschef på kommunen i Härnösand. Och jag har 5 barnbarn mellan 21 år och 4 år och alla boende i Härnösand.
0: Den nästa sangen vi ska höra du synge Torkel är ju en sång som är många känner ifrån Norge. Kom som du är till din frälsare heter han på norsk, men på svensk så heter han Kasta dig i Jesu armar. Vad tänker du om den sangen?
1: Och jag tycker att den är fantastiskt bra för det handlar ju om att tryggheten både för mig och den trygghet som vi erbjuds att det finns inga krav att du får själv ordna allting utan lägg dig till ro i Jesu röst. Hör hur det stormar där ute. Här får du vila och tröst.

0: Ja, vi så heldige her i Han min sang og min glede I dag at vi har med oss svenska kyrkans trubadur, så han ofte blir kalt Torkel Selin, på telefon fra Härnösand I Sverige. Og for å presisere det, reiser du rett østover fra Trondheim bort til Østersjøen, så kommer du til Härnösand. Vi beklager at telefonlinja litt grann skurrete, men vi synes likevel at dette skal gå an å sende. Og den neste sangen vi skal høre, den handler om Abraham sitt offer av Isak, men før det skal vi prate litt mer med Torkel Selin. Du har, sa nettopp Torkel, at du nærmer deg 70 år. Hvor lenge har du reist rundt og sunget og spilt?
1: I 36 år har jeg fått vara med. Och reste runt i Sverige, Finland och Norge. Innan jag började min bana så var jag anställd I Svenska kyrkan som ungdomsledare. Och där fick jag god användning för sången av olika tillfällen. Så man kan säga att kallelsen att evangelisera har varit med mig från ungdomstiden. När jag var ung så hade jag två drömmar. Och den ena det var att få sjunga och den andra, den kan du fundera över Arldo. Ja, jag bildade en liten sånggrupp när jag var 14 år gammal. Åkte runt på olika ungdomssamlingar I kyrkor och sjöng och spelade. Jag tycker att sånger och det jag sjunger ska vara det som berättar om någonting. Som man kan lära sig av något. Och sånger ska vara evangeliserade. Ja, för och berätta om den hjälp som man erbjuder som kristen.
0: Ja, för du har valt att synge kristna sanger. Du kunde ju ha sunget både Ebert Håp och många andra ting.
1: Ja, jag har fått frågan flera gånger. Men jag har avstått därför att jag anser att min kallelse har varit att jag skulle sjunga de kristna sångerna. Och då har jag varit den uppgiften trogen.
0: Vi ska höra en sång till och det är egentligen en speciell sång. Den har mycket av det som I Norge kallar för kanans språk, alltså internt kristen språkbruk. Sången heter Tamiskerlunden. Kan du säga lite grann om den?
1: Ja, Tamiskerlunden, det handlar ju om offret som skulle göras och han skulle ju offra sin son I. Hela sången är ju en biblisk berättelse. Och den tycker jag att, ja, för mig så fungerar det så. Om jag får in melodin och så får jag in texten, då känns det som om här har jag någonting att lära.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal høre du synge, Torkel, den kjent for veldig mange som ikke går i kristne sammenhenger, og i Norge han i alle fall mest kjent gjennom en gammel dame som ikke lever lenger, som heter Lapplisa. Hun sang jo sangen Barnatro, men du har sunget inn den, og kan jeg spørre hvordan begynte det for din del? Fikk du troa inn med morsmelka?
2: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag har ju hela mitt liv varit engagerad på ett eller annat sätt i församlingar. Jag var väl kanske inte så där jätteväl ansedd i min hemtrakt, för att jag gick till alla kyrkor. På EFS lärde jag mig spela, på Frälsningsarmén sjöng jag med, och där blev jag också korad som att vara Lucia ett år, 13 år gammal. I missionskyrkan startade jag min första sånggrupp. Och i Svenska kyrkan gick vi på gudstjänst på söndagar tillsammans med mor och far. Och där träffade jag också så småningom min fru. Hennes pappa var kyrkvaktmästare. Så att jag har liksom varit med hela livet. När jag var 14 år så tyckte jag att det var väldigt många äldre söndagsskollärare. Och jag klagade på att jag inte släppte fram ungdomar. Och vips så satt jag där som söndagsskollärare.
1: Ja, det är sånt det ofta går. Han får ofta de uppgifterna han ber om. Mötte du någonsin Lapplisa, hon som har gjort denna sangen så väldigt känt?
2: Det gjorde jag inte. Men jag har mött många som har haft Lapplisa som god vän. Bland annat en författare i Sverige som heter Lars-Åke Lundberg. En präst som skrev många sånger. Vi sätter oss i ringen och Guds kärlek är som stranden och som gräset. Och Lars-Åke, han var barn, han var sommarbarn hos Lapplisa. Och så vid ett tillfälle jag var ute och sjöng och spelade, så kom det en äldre dam fram till mig. Och så sa hon, den här tavlan vill jag att du ska ha. Och det är en tavla där Lapplisa har broderat en blomma av olika slag. Och den har jag på väggen framför mig.
1: Då ska du få synge Barnatro till oss.

0: Og Torkel, etter å ha reist I nesten 40 år som sanger, tenker du på deg selv som sanger, underholdningsartist, evangelist eller predikant, eller hva tenker du om den rollen du har?
1: Ja, lite av hvert, skulle jeg säga. Men sångare med evangelisk prägel. Jag har flera gånger sjungit I andra sammanhang, men jag har alltid sjungit de kristna sångerna. Jag har ofta fått förfrågan att sjunga profana sångskatter och sådär, men jag har avböjt. Så när det känns tungt och svårt, när allt verkar omöjligt, så då är det dags att börja om igen och starta om från början. Gå tillbaka till den barnatro man hade och de rötter som man en gång växte upp och levde tillsammans med.

som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer.

0: Vi ska fortsätta med ändå en sång som du har skrivit för Torkel. Den handlar om regn, om vår regn. Och vi som bor på Västland i Norge, vi är ju inte speciellt glada i regn. Men du har sagt att den sangen handlar om att uppdaga truas i trygghet.
1: Ja, och det alltså, jag känner ju någonstans att hela livet är ju en bild av årstider. Våren, när man föds och allting känns gott. Och sommaren när det är varmt och skönt att leva. Och man har kamrater runt omkring sig. Och det går i en väldig fart allting. Och hösten, det kan väl symbolisera för att vara lite prövningar, lite oro, lite tvivel som tränger sig på. Och så kommer vintern, den sista årstiden, när du får gå i det, när du får vänta på uppståndelsen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille her med Torkel Selin skrevet av en kjent svensk sanger og forfatter som heter Nils Frykman, som levde for godt over 100 år siden. Og han var kjent som den kristne gledens sangare. Nå har I Torkel fått lov å være på noen av dine møter og konserter, og du jo en også humoristisk mann du har. Hva betyr det med humor og glede inn I kristne miljø, tenker du?
2: Ja, bara man ser dig blir man ju glad. Jag vill göra så att jag vill spegla det liv som man lever och inte bli en väldigt allvarsam människa bara för att man kommer in I en kyrka eller ett bedehus. Det var en gammal präst som ledde en kurs för oss som ungdomsledare. Och han sa att det svåraste att få folk att lyssna till vad man säger. Det är det svåraste av allting. Så han tog en liknelse. Och sa frälsningen, den är ungefär som en pastill. En liten tablett. För att få ungdomarna att smaka på den så måste man få dem till att öppna munnen. Och då kastar man in första frälsningsbildret, sa han. Sen måste det verka en stund och så är det dags för nästa. Och då måste man säga någonting så att de öppnar munnen igen. Och kanske är det något roligt så att man tappar garden. Och då kastar man in nästa pastill. Och jag tror att jag använder mig av den metoden. Jan Sparring, han sa till mig en gång också, du är ungefär som en boxare. När man minst anar det och slappnar av I garden, då smäller du till. Och det kanske är så som jag är som person.
1: Vi ska höra den sangen Jag skulle I sörge. Det är en känd sang säkert för många av lyttarna våra och står bland annat I bedehussangboka I Norge.

Vi har alltså tema I Han är min sang och min glädje idag. Vi har den svenska sångaren Torkel Selin med oss på en lite dålig telefonlinje från Sverige. Har bara lust att säga det för vi går vidare att har du sanga du önskar ska vara med I detta programmet eller kanske du har tips om personer vi bör invitera som gäst så må du gärna vara frimodig och ta kontakt med mig här på Radio Sunnmøre. Den sangen Torkel Selin ska få synge till oss nu är en sang som för många av oss betyder väldigt mycket. Är du bevandrad I Bedusland så står han på nummer 243 I den blå eller bruna sangboka utan att det betyder all världen. Men har du för honom så kan du gott finna fram den sangen. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Gud.

0: Så ska vi höra en sång som är ett upptag från när du var med i programmet Minns du sangen? Och sangen är skriven av en av, jag hade nästan sagt, dina kollega Nils F. Nygren. Han heter Han finns bakom molnen ändå. Hur var det att vara med i Minns du sangen? Det är ju ett program som blev väldigt känt och populärt även i Norge.
1: Ja, det är fantastiskt och framförallt så uppskattade jag så otroligt mycket att få träffa alla de fantastiska kollegorna. Vi ses ju inte så ofta, men efter det här programmet så är vi flera som håller en god kontakt med varandra. Här fick man också en skjuts vidare i sitt arbete att sjunga omkring och åka ut och vara med. Och det är ju många som har gått bort och lämnat oss här i den här tiden. Men vi är några som fortfarande finns kvar och vi håller den här kontakten med varandra.
0: Och den här sangen, han finns bakom molnen ändå. Molnen, det är väl det som vi i Norge kallar för skya, vill du tro?
1: Ja, ja.
0: Den precis. Handlar om att följa bak den mörkaste skyhimmel så finns det en gud. Vilka tankar har du om denna sangen?
1: Ja, jag tycker Nils F. Nygren, han berättade så fint. Han skrev den mellan sin bostad i Gagnef och han skulle åka till Stockholm. Nils F. Nygren, han hade flygplan och han hade certifikat. Men den här gången kunde han inte ta flygplanet till Stockholm utan han var tvungen att ta bilen. Och så stannade han av på mellanvägen där för att det var så dimma och det var så dåligt väder. Men han stannade av på ett ställe och drack en kopp kaffe. Och precis när han sitter där och dricker den här koppen kaffe så kommer det till honom några ord. Trots att det är så här dåligt med de skyar som han ser ovanför sig. Och det är mörkt och det är dimma och allt möjligt. Så han finns nog bakom de här molnen i alla fall. Och så skrev han på en servett. Han finns bakom molnen ändå.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

i vårens dagen. Ja, i glans du andra övergår. Rosens prakt i ord kan aldrig tolka.

hennes älskade ta till oro. Min väninna kom till mig ut. Här blomster många små och stora. Det är vår, se vinterstid är slut. På sin brud han finner inte ett lyde. Känner kunden duftar i kläd. Hennes kikelse han önskar nyta. Kongens hjärta övervunna.

Det är väl få ting som för många av oss är mer flott än en nydlig solfinnsdag i en hage hvor det väcks fina rosor. Kona och jag vi prövar att hålla liv i några rosebuskar och de står i blomst ifrån tidig vår till sen höst på olika måter. Och när det är sol i tillägg så är det en uppmuntring faktiskt att få på rosebuskan. Nu ska gruppen The Cathedrals, de ska få lov att synga en sång som heter Solfinn och Roser, Sunshine and Roses. The Cathedrals, de hållt det gående ifrån cirka 1950-åra fram till 1999, då hade de sin avskedskonsert. Det var två karar där som drev den gruppen, det var Glenn Payne och George Jones, två väldigt kända amerikanska gospelsångare i förra århundradet. Och så hade de med sig många, många andra igenom dessa 43 år de hållit på. Och nu ska de alltså få lov att synge till oss om det som är dagens fokus, nämligen rosa. Och så skadade det ju heller inte med lite solfinn. Det vet vi, inte minst vi som bor på Västlandet.

tack till dig, då är vi. Ja, men det kom till juli, första juli idag, och vi ska lära om dagens dato. I trusvitaminer ska vi få om kampen om hjärta, och det är Svein Anton Hansen som delar där. Nå, aller først, blant god variert musikk vi skal få, så skal Tore Ljøtjell spille for oss Tears in Heaven. Og jeg husker når jeg, da jeg bodde i Kristiansand, så var det ofte musikk fra øverst fra kirketårnet, og da var det Tore Ljøtjell som stod der og spilte saxofon. Helt nydelig. Nå får vi Tears in Heaven.

Det är för tida sommarradio på Radio Sunnmøre. Variert innhåll, god och variert musik och några ord på vägen. Vi gläder oss till ny giv på hösten. Besök gärna radiosunnmore.no för vår sändeplan om du vill ge oss en gåva eller ha ett attöjr med intervju och andakte. Radiosunnmore.no.

andakte och intervju finner du på Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast. Du kan också besöka vår hemsida radiosunnmore.no för att höra med intervju och andakte. Där finner du också mer information om våra sändeplaner, radiosunnmore.no eller sök upp Radio Sunnmøre på din podcast.

Ja, det är alltså gruppen The Happy Goodmans, denna familjegospelgrupp som hållit det gående från 1949 till cirka år 2000, som står I centrum för dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre. Och efter kvart så dem då blev mer och mer känt utöver 50-talet, fick sitt eget tv-program då på 60-talet, så blev det ju väldigt många uppträdande och de skrev väldigt många sanger som de gjorde känt, och en del av dem ska vi alltså presentera för det här, och någon av dem har du hört. Den nästa är Won't It Be Wonderful There, det är en sång som handlar om himmelen, de sang mycket om det, The Happy Goodmans. De var ju då efter kvart alltså tre bröder plus kona till han ene, och efter kvart så kom det in andra, och Sam, som vi ska komma tillbaka till, han hade en väldigt humoristisk sans. Rusty, han var den store sangförfattaren. Howard, han hade en måte att spela piano på som är, ja, han blev kallt för showmannen på piano. Hvis du tänker att du sitter och spelar piano och att du då har armen fram I 90 grader och ser för det klockan att den är på klockan 9, så för kvar ton han tog så hade han armen upp på klockan 12 omtrent bak hodet och ner igen, och han en helt särigen måte att spela piano på, Howard Goodman. Och Vestel, hon hade ju ett hår som var väldigt, väldigt långt, men det var satt upp som en svär höjsåte. På en del upptag så har hon alltså ett hår som är satt upp I lika tjukt som faktiskt hodet henne, som kan vara upp den 40 cm högt, så hon hade ett speciellt utseende på den måten, och så hade hon alltid ett kvitt håndklä. Så delvis brukte det att torka svette och tåra med, det var mest kanske tåra och få lite rört hon, men hon hade liksom lite av uttrycket till dem.

Den nästa sången vi ska höra, den är hämtad ifrån YouTube och det är från ett konsertupptag, TV-upptag ifrån tidig 70-tal. Hvis du googlar Looking for a City med The Happy Goodman så får du upp detta upptag och då kan du le av hvordan folk klädde sig på 70-talet. Han tränger inte att gå till The Happy Goodman för att göra det. Det är nog att få både på ABBA och andra och dem som huskar 70-talet både med klär och sko, platåsko och med tapeta och så vidare som var moderna den gången. Den kan ju le lite av disse rosa dressan de går i, disse folkene. Men här alltså har de då fått med sig en kar som kom in i gruppen. En väldigt duktig tenorfångare som hette Johnny Cook och kunde synge väldigt höga toner. Och han var med en del år i The Happy Goodman, så här är det alltså en konkurrens. Och vi ska ju inte få det, vi ska ju bara höra det, men Vestel Goodman tar sitt kvite lommetørkle och så hänger det på pianoet. Och så säger ju här är det kvite flagget, den som först må gripe det han har tappt, alltså han overgir, för det är ju vanligt med kvitt flagg hvis du ska overgi det i krig. Och så ska vi synge denna sangen, Looking for a City. Det är en sang som handlar om att de längtar efter en by hvor vi aldrig mer dör och hvor alla kristna ska samlas och hvor vi ska få Jesus. Och för kvart vers vi ska synge sig av så ska vi gå en tone upp. Du begynner och så fortsätter jag och så går vi en tone upp och den som till slut må gi sig, den tar det kvite lommetørkle och det endte med att Vestel Goodman måtte plocka ner lommetørkle först för den manlige tenoren kom högre än hon.

Det var alltså Johnny Cook som sang högst I denna sangen. Efter kvart så de hade sjungit sammen I 30 år och väl så det från 1949 och till runt 1980 så började de kanske att gå lite lei av varandra och de blev även lite oeniga om hur väg ska vi gå för det klart sång och musik förändra sig och det gjorde de ju här då. Och Howard och Westell ekteparet de ville fortsätta att synge mest disse gamla klassiska salmen mens de andra bröderna samt Tanya som vi hörte här I stad och de ville synge lite mer moderne gospel och så blev det så att Howard och Westell de tog en paus. De andra de fortsatte. De hade bland annat med sig Michael Ingliff en stund. Och ifrån 1984 och till 1990 så var det bara en gång de uppträdde alla disse bröderna och det var vid en väldedighetskonsert I 1984. Nu ska Valdre-kvartetten få lov att synge till oss och det blir dagens enaste norske sang. Jag beklagar det, men som blir det av och till när vi har disse utenlandske grupperna. Men Valdre-kvartetten har sunget in och inte minst översatt en av Rusty Goodman sine många nydliga sanger. Och han skrev några fantastiskt flotta sanger, det ska vi ju säga lite mer om efter kvart. Det är mycket vi ska säga mer om, men nu ska vi höra Valdre-kvartetten. Vem är jag?

heter Linda Östnäs och är gift och bor på Godeja och driver gård upp med man min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränder med tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag när mor mig dö för snart 3 år sedan. Så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravstein. Och det passar ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmerat ändå. Och när han var konfirmerat i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att följde det allesammans att det nästan var som en hälsning från en mamma från himlen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omkring 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och njuta texten. Den gäller dig.

0: Matteus 26, 17-30. Det siste måltidet. Den første dagen i høgtida med usyra brød, kom læresveinene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal stelle til påskemåltidet for deg?» Jesus svarer: «Gå inn i byen til den mannen de vet og si til han: Meisteren sier, tida mi er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med læresveinene mine.» Læresveinene gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, gikk han til bords med de 12. Medan de åt, sa han: «Sannelig sier dykk, en av dykk kjem til å svike meg.» Da ble de svært sorgfulle, og en etter en spurte de han: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Jesus svarer: «Den som har dyppet handa i fatet sammen med meg, han kjem til å svike meg. For menneskesonen går bort, slik det står skrivet om han. Men ved det menneske som svik menneskesonen. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.» Da spurte Judas, han som sveik han: «Det er vel ikke jeg, rabbi?» «Du har sagt det», svarer Jesus. Nattværen. Medan de holdt måltid, tok Jesus et brød, takka og brøt det, gav til læresveinene og sa: «Ta imot og et. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takka, gav det og sa: «Drikk alle av det. Dette er mitt blod, paktblodet som blir utrent for mange, så syndene blir tilgjevne. Jeg sier dykk, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukta av vintreet før den dagen jeg drikker henne ny, sammen med dykk, i riket til far min.» Jesus sier at Peter kommer til å fornekte han. Da de hadde sunget lovsongen, gikk de ut til Oljeberget.
1: Dagen er kommet da Jesus et påskemåltid med læresveinene. Hva påskemåltid var det læresveinene ble forberedt på at de skulle ete?
2: De tenkte nok tradisjonelt at dette er det minnemåltidet ifra utflukten av Egypt. Og der var det lange tradisjoner med beger og urte og lam. Dette var en stor høgtid da, som fortsatt feires i mange jødiske familier i dag.
1: Plutselig så startet en litt rar samtale rundt bordet. Jesus sier at en av læresveinene kommer til å svikte han. Beskriv denne samtalen slik du ser den.
2: Nei, altså, jeg tror det kom som et sjokk eller overrasking på de 12. Altså, mener du meg, Herre? Altså, kanskje de er i sjokk, kanskje de er fortvilet, kanskje de, hva i all verden du snakker om? Altså, vi er 12, vi er ett. Hallo, vi er der du vil vi skal være. Så de skjønner ikke det her.
1: Litt som når noen har en moralpreiken rundt middagsbordet, og den ene ungen kanskje kjenner det litt i magen. En litt rar følelse. Ikke en god følelse, men en følelse som sier at ikke alt er helt ok. En følelse at den er truffen, en følelse av dårlig samvittighet, en vet den gjort eller skal gjøre noe som ikke er helt etter boka. Kjente Judas kanskje litt på noe av dette?
2: Ja, altså det blir jo en tolkning det her, men han svarer jo kanskje fromt, kanskje oppriktig: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Det kan være et oppriktig spørsmål. Det kan også være mine til slett spill, ikke sant? Altså, og jeg har avslørt noe med i spillet. Kanskje, vi vet ikke når han fikk denne tanken.
1: Etterpå så starter Jesus å bryte brød. Hva skjer da?
2: Nei, altså, han følger jo tradisjonen da, ikke sant? Men han fornyer jo tradisjonen. Och detta är ju en frivillig, alltså inte obligatorisk del av den norska kyrkans nattvardsfeiring, det med att bryta brödet, men det står i texten, alltså då bröt han brödet. Och någon ger det symboliskt med att han bryter brödet. Men det är ju ett, alltså det är ju kroppen hans som blir offrad. Alltså brödet, det är ju lägemet, inte sant? Som blir knust, som är profeterat i Jesaja.
1: Är det tillfälligt att Jesus startar med nattvärden efter att Judas omtrent är inrömt att han ska göra något galet?
2: Det är vanskligt för mig att veta om det är tillfälligt. Det är den kronologin det är. Alltså, men jag tror nog det var bevisst att han snackade om detta för det sker. Ja. Och så ser vi att det är, alltså han inviterar alla till detta nattvärdsmåltidet. Men han har på en måte gjort en version på att inte alla är reine. Mm. Så han vet vad som sker. Och kontra Judas oskyldiga spörsmål med du har själv sagt det. Mm. då tänker jag att både då vet Judas att Jesus vet.
1: Men kolas, eller vad ska ha varit sagt i nattvärnen för Jesus död, därför så är det sån, nu minnes ju vi i nattvärnen Jesu blod och Jesu legeme.
2: Nej, detta var ju ett vi kallar ju det också ett minnemåltid nu, för jag gör detta så ofta som det gör det till minne om mig. Men då, på den tiden, så var ju det ett minne om utflykten eller utfrielsen från Egypt. Och då är ju där alltså många beståndsdelar på bordet. Det skulle peka tillbaka på olika, alltså det var mat med bittre urte som ett symbol på den bittre slavetiden på 400 år i egyptisk fångenskap. Inte sant? Och så hade de, alltså de hade något som de kallade frälsens bäger som de löfte upp, alltså så utfrielsens bäger. Det är att måltider, det hade en symbolik bakover till utfrielsen från Egypt. Men nu kom Jesus och säger att allt detta här det pekar fram mot mig. Alltså ej är Guds lamm. Inte sant? Alltså lammet som blev slaktat i Egypt. Alltså ej är detta lammet en gång för alla. Alltså, nu är det slut på tempeltjänsta. Ej offres, dock är fri i trua på mig med min död och uppståndelse. Så han förnyar hela måltiden. Och så säger han att detta bröd, det är min kropp. Den vin är mitt blod. Och så ska dere äta och dricka det till minne om mig. Och det är det stora mysteriet i det som vi i vår kyrka har som ett av två sakrament. Att ordet och bröd och vin, det är vår frälse. Så han förnyar hela nattvardsfeiringen.
1: Vad betyder det att gå till nattvard och ta emot den idag?
2: Nej, det är ju detta som jag nettopp sa då, alltså sakramentet betyder ju en helig handling, och då är det detta mystiska i vår kyrkas två sakrament, att ordet och vattnet, det ger att ett människa födes på nytt. Sånt? Alltså det är ord och anden som virkar i att vi får ett nytt liv. Och Nikodemus som kom till Jesus om natten, han kände inte bära av detta här. Alltså, hur kan jag få andra gången komma in i mitt mors liv? Och då snackar Jesus, det som är fött av kött, det är kött, men det som är fött av anden, det är ande. Alltså vi skapas till ett nytt liv i Jesus Kristus. Det är en ny födsel i Guds rike, där vi är ren och rättfärdig och himmelen värdig. Och det samma med nattvärden. Alltså det är ordet och så är det bröd och vin. Och så kom Gud och är mystisk till stede där. Och så säger Jesus, detta är mitt legeme. Detta är mitt blod. Vi får del i hans död och uppståndelse på ett mystisk vis. Och så lär vår kyrka att dessa två sakramenta, det är frälses styrke i dig, inte sant?
1: Är nattvärden för alla? Kan alla gå till nattvärd?
2: Alltså, i vår kyrka så inviterar vi till nattvärd, men det är till för dig döpte. Alltså du som är en kristen och är tagit emot detta är välkommen till nattvärdbordet. Och tradition är ju också att en går till nattvard på tvärs av kyrkesamfunna. Men så är det så att den katolska kyrkan där de håller sig. Är du katolik så kan du gå till nattvard. Och kommer du som lutheraner till en katolsk mässe så är traditionen att du håller högra handen för brystet som är tänkt på att du inte ska ha nattvard men du ber gärna för mig.
1: Är det någon regel på hur ofta du ska ha nattvard?
2: Nej, inte något annat än det Jesus säger då. Ger detta så ofta som det gör det till minne om mig. Och så är det bara olika traditioner på det. I vår kyrka så var det länge något som du begynte med efter konfirmation. På 80-talet så blev det förändrat slik att en gick, jag tror det var ner till 12 år. Och nu är det också, alltså det är inte några åldersgränser. Det är upp till föräldrar och ta med barna om de vill att ska ha nattvärd. Någon gång så visar föräldrar tänkte att barnet inte ska ha nattvärd och då ber jag gärna i bön om Guds välsignelse för barnet.
1: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texta och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängder om alle var berga. Alle så nær som en, var svaret. Då sprang en ung, sterk man fram från flocken. Han spurte om noen ville være med og våga livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men då kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerater. Båten la fra land og stormen raste. I brenningene var det nokre som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og de hører svar gjennom storbyggene. Ja, han berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned I hjertet vår. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Nokre av de ser nøden sin, andre ikke. Nokre ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ordet og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel.

Thomas Andrew Dorsey alltså. Han lärde sig tidigt att spela och var en musikalsk gutt och måtte som ungdom resa runt I många olika sammanhang och spela bara för att tjäna pengar. Men han hade samtidigt ett kall om att driva med kristen sang och musik och skulle egentligen hela livet føle sig dratt I bägge de riktningarna och slite lite med den spänningen. Mellom att vara både blues-sanger och andra ting och det att vara gospelmusiker då för det att vara kristen musiker det var det inte möjligt att leva av så han måste spela andra platser för att ha nog pengar till att bröva sig för och efter kvart av familjen sin. Men en gång så slutade han I jobben då var han bara runt 20 år för det kom en kar ifrån en kyrka och inviterade till att hvis du verkligen vill följa Jesus så må du göra det helt och fullt och han sa upp jobben sin och började då som kristen musiker på heltid men han måtte efter kvart gå tillbaka igen för att han måtte alltså ha pengar till familjen sin då. Kona hans, den första kona hans, hon hette Nettie. De gifte sig 1925 och hon var helt överbevist om att Thomas hade ett kall av fra Gud till att skriva sanger och till att synge gospelmusik och så fick det heller koste vad det koste vill och detta blev en vansklig ting då för Thomas Andrew Dorsey genom många år faktiskt den spänningen där. Den nästa sangen vi ska höra, den ska Mats Pedersen få synge till oss. Mats Pedersen sanger ifrån Karmøya, sangen heter Peace in the Valley. Fred I dalen, direkt overfatt en ofken sang som handlar om det kristne håpet och tar på en del av de tinga som Bibeln talar om att en dag så ska det vara fred och det ska vara harmoni mellan forfellige element I Guds store skaperverk. Løve ska spise sammen med sau och så vidare och så vidare. När vi hört den sangen så ska vi fortsätta då och säga lite mer om Thomas Andrew Dorsey. Han skrev alltså bortemot 3000 sannsynligvis gospelsanger I löp av sitt liv och denna timmen så ska du få höra en 10-11 av dem I alla fall. Men nu Mats Pedersen och Peace in the Valley.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Down by the Riverside är ju en sång som ofta blir sungen med friska toner men som egentligen är en vemodig sång. Så handlar om att sitta vid älva och längta över till ett bättre liv I himlen, så han enkelt sagt. Nu ska Golden Quartet få lov att synge den till oss och så ska vi säga lite mer om dem då, efterpå.

Och så var ju kunsten då att du måste ha kronestycke eller femmera mynta så att du kunde putte på dem för visst inte så fick du ju inte ringe. Och vi vet att hade vi bara ett eller två kronestycke så måste han prata fort på den lilla tiden. Det var dyrare att ringa då än det är idag. Grunnen til at jeg sier dette fordi at den neste sangen Golden Gate Quartet skal få synge til oss den heter Jeg ringer opp når jeg har problemer ringer opp I andre etafe når jeg har problemer og det koster meg ikke en nickel eller en mynt I det hele tatt Vi som har brukt telefonkiosker vet at det kan koste nok så mange mynta når du har litt rand på hjertet men du har mulighet som en kristen til å ringe opp til himmelen der sitter Jesus alltid klar for å høre dine bønner dine tanker, dine sukk og så koster det ikke en krone eller en femmer I det hele tatt og du har alltid åpen linje så den neste sangen vi altså skal høre av denne gruppen som vi da har presentert litt I dag handler kort og godt om telefonsamtaler

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.